0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ ساریاں نالوں شریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ ساریاں نال جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ, باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہنے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو انرت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے اے سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: انہاں گلاں دا دھیان رکھو, تین چیزاں دا, پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, اے دو گلاں دا دھیان رکھنا. اے تا کرم کرنے نہیں, پر تن دوخ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تا بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں اے دس دے ہاں, کل جگ دے

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے. کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے, دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے, پدارتھ اکٹھے کرن گے, پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے, جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا, جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی, اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا. تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم دھرم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جاگاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے

0: دوہیرار ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: نیت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ات کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال گرو نے آپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا اینا منترا جنترا تنترا تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کیے ارضے ساچے پاتشاہ اے کئیے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے رہی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں ببرجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو ست

0: میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بجدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے ہو جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے طرح لگدا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے کاراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقع جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جد دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی ہے تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی سب تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے ہیں فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ کار نو اگ لگی ویکھی کار نو اگ لگی میلاں دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سڈیا اکھا کھلن گیا تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نو اندروں ایرکھا دی اگ لگی. چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آخو ستنام سری پھر ایک بار آخو ستنام اپنے اپنے پروار دے پلے لی آخو ستنام سری واہ. چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینو کہندے جٹھر اگنی. کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی آگے آ جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر. پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی ہے لکھاکو نو لگدی. تیسری اگ نل اگنی دسی ہے جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی. ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نے پوچھا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی. کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی ہے. آخیا جی او کیڑی؟ کہندے ایرخا دی اگنی. کدی تسی چڑی نو کدے شیشے اگے بیٹھے ویکھو کدی دھیان دینا ایک شیشہ ننگا ہوئے تے آپاں انڈیا وچ وینے چڑی شیشے دے اگے بہ جاندی سی سارا سارا دن بھکھی مر جاندی سی مگر چنیاں مار مار کے اپنے منہ دے وچوں لہو کڈ لیندی سی. کہندی دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ ہے اودا ہی پرشاواں ہے ہے اوہو ہی فوٹو دس رہی آ مگر ایرخا دی اگ اندر اینی بل رہی آ. کہندی جتھے میں بیٹھی ہاں اوتھے دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ چنیاں ویکھی ہے نا ویکھی ہے نا چڑی شیشے اگے مار مار کے چنیا. یہ ایرخا دی اگ جانور تو لے کے کیڑی تو لے کے سنسار دے ہر جیو نو لگی پئی آ. میرے صاحب کہندے سارا سنسار جل رہا ہے میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں خدا دی بندگی نال جوڑ دیتا ہے نہیں تے میں بھی سڑ کے مر جاندا. بابا فرید جی اتنا کہندے جی
1: فریدا جے جانا تل تھوڑے سمل بک پری.
0: یہ بڑا پیارا بچن جی ایک بار سارے آخ لیا کرو ستنام شری واہ. نالے تے ایتھے رہی دا اے چیتا رہی دا وا نالے پروار دا تے دے دا پلا ہوں دا اے آخو ستنام شری واہ گرو. جے جانا تیڑ تھوڑے بولو جے جانا تیڑ تیڑ سمجھ دے ہو آ تیڑ جنہ دا تیل کڈی دے. بابا فرید کہندے جے مینوں اے پتہ لگ جائے کہ میرے کول تیڑ تھوڑے نے تے پھر بک بھر بھر کے مقاماں نا او کیڑے تلاں دی گل کر رہے نے او اندرلے سواسا روپی تلاں دی گل کر رہے نے. پیار نال آکھو ستنام شری جے مینوں پتہ لگ جائے کہ اج میری 40 سال دی عمر ہو گئی ہے میں 50 سال دے وچ چلے جانا ہے باقی میرے 10 سال دے سواس ہے کہ نے تے پھر میں ٹی وی اگے بہ بہ کے سواس نہ خراب کراں میں شراب پی کے کراڑے مار کے سواس نہ خراب کراں میں بھڑے کرما وچ سواس نہ کراں پھر میں سنبھل بک بھری پھر میں ہر ایک

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے سورت وچ آ کے گور

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بولی تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کج نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے سدن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے صبح ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے اے بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تاں گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جو گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیرا تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام سری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے پراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھا نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار آکھو جے گھر کسے دے کروڑا روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی مانگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے جڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پے نے اے کیوں مانگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ کے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پے جانترک کول نہ جانا پے منترک کول نہ جانا پے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر انہاں تے چلدے نے تنتر انہاں تے چلدے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک وار پیار نال نابی چوں کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک وار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو کو منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اوہدے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہاں نام لکھتا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤ نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساریاں بیماریاں دا دارو کیا اجے ساریاں تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جنے مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام شری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تو بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدو جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دا سا اجے کتنا تینوں دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اس طرح گرمکھ پیارو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کولوں پوچھنا کینوں ہے کیول گرو کولوں صلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورکھ کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار اور تیاگ تت سے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان بھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لبٹ رہے ہو رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرناں نال جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے کج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدھی نہیں جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی او دے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہا ویکھدا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنہیں بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اترا بیٹھا شیر جڈا مینو وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگتا سڈا وڈا بھرا ہی لگتا وڈے بھراتا نے سڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان میں لٹ کے مینو کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نال ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ شکر کنڈ دا رہن والا اے مسلمان فقیر کنے پنجابی سندر وچ بدن کردا ہے جی
1: ستنام سری واہ گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور
0: پڑی چلو
1: اگ ہو

0: سکھی
1: سبک نہ جائے، سکھی سبک نہ جائے۔
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی۔ میرے پتا جی تسی تن دے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی۔ کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں۔ اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرناں وچ جاواں درشن دیدار کراں اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی ہے واشنا، مگر اسی کس طرح دے پورے بن گئے، اسی پھلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں۔ آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا؟ فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے پھلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو، پورے نو آخو کدھر چلے آئے؟ کہندا میں پھلاں دی پھلواڑی چلے آ۔ کہندا کی لین؟ کہندا مینوں پھلاں نال پیار آ، پھلاں دی سگندھی نال پیار آ۔ تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر وی بڑے فل نے، دھیان دیو میرے گھر وی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھم کے چل جوگا، انہیں انہاں فلاں نوں ویکھنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا، اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے، کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے۔ انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے، انہاں وچ کچھ نہیں۔ جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا، کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا، کیونکہ انہاں دے وچ سگندھی نہیں، سگندھی آ تے کیول جاگدے جوگدے، جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ۔ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے، رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے۔ جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی، تے او آخو گی یہ گٹے دا فولیا، یہ چمیلی دا فولیا، یہ فلانے دا فولیا، تے جے واشنا دا نہ پریمی ہویا کیول فل دا ہویا تے آخو گے فل نے۔ اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے، او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ۔ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جیدی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایک ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی، گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی، جیاں کا ایک داتا سو میں۔ اس گرو دے لاڈ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو آ، سارے سنسار دا پتا ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے بینتی جے، اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے، کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے۔ میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے، گرسکھ پیاریو اے فرض سمجھو، جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی، جو آپ جپے ابرہ نام، آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نوں اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نوں کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں، لوکاں نوں دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا، ساڈے گھر وچوں 100 وہبتا نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں۔ سنسار دے لوکاں نوں پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نوں پریرو، میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ، کہ ادن اپا وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے، تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے، پرچار کرن دا، کتھا کرن دا۔ سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی، اگ بھی بڑی پیندی، وڈ بھی بڑی لئی دی، مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا ک لگدا ہے۔ کتھا تا سن لئی، کیرتن دربار تے کرا لے، پتا ادن لگنا گرمکھو پیاریو، جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے۔ اس کر کے آپ آئے تے ہورنا نوں پریرو، سندیشا دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے، پلانا چتارنیا وڈی گنتی وچ آنا۔ واہگرو جی کا خالصہ،
2: واہگرو جی کی فتح۔

اس شبد وچ اگے جا کے پوڑی پائی ا لیکھا چھوڑ الیکھے چھٹے ہم نرگن لیو اباری کتے تیسرے باپو دا اے وی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹی اے کھن کھن پھولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار ستگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گن گنا وچارو کوئی ماٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا ستگرو کرپا کرے انہاں بچنا نو تسی جن میرے بھن برا گرسکھ مائی پائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولدا ہے کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم لیکھا رب منگیسیا تو آئے ہو کیڑے کم پہلو بھی دسیا میرے صاحب جی نے اے وس گندنا اے جڑے دنیا دے پدارتھ جنہاں نال آپا پیار کیتا پدویاں شہرتاں پیسہ دولت پروار اے وس گندنا تریاں کھنڈ ویکھن نوں مٹھیاں لگدیاں کھنڈ لواڑ اک رہے دے رہ گئے اک رادی گئے اجاڑ تے پھر پچھلے سلوک وچ آکھیا وا فریدا در دروازے جائے کے کیوں جٹھو کڑیال کسے دے دروازے اتے کڑیال کدی ویکھیا ہی ویکھ اینوں کنی مار پیندی اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا اپنے اندر چاتی ماریو اینوں ندوشے نوں مار پیندی ہے میں تے بڑے دوش کیتے نے میں تے بڑے ککرم کیتے نے میرا کی حال ہوگا میں پرمیشور دی دتی ہوئی صورت نوں وگاڑیا ہے اودے اتے رنگ ملیا ہے دھرتی دے گرمکھ پیارے منہ دے وچوں تولے پٹ دیتے نے کئی کیس کٹ دیتے نے کئی گناہ کر دیتے نے انہاں دوشاں دا مینوں اوتھے کنی مار پینی ہے توبہ کر دو گے گرو بخش دے گا توبہ کر دیو امرت شکو گرو والے بنو 29 تاریخ نو ست گرو غریب نواز پاتشاہ دے تیاں پت بننے دا سمے جنہاں میریاں بھیناں بچیاں ویراں نے اجے بھی من نہیں بنایا من نے کدی نہیں مننا کئی میرے ویر کہندے جی من تیار کر لئیے من نو ذرا راضی کر لئیے اے من تے گرمکھو کدی راضی ہویا ہی نہیں اینوں تے ویچ دینا ہے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے اونوں کی کریے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے چنگا پلا ہوے بلبلیاں ماردا ہوے پٹھے کھاندا ہوے چنگا سوریا ہوے مگر سواری نہ کرن دے تے اونوں کی کریدا پھر ویچ دیدا ہے اے من نوں وی ویچ دیو من ویچے ستگر کے پاس ستگرو اگے ویچ دیو من نوں مہاراج مینوں تے قابو نہیں آؤندا میرے کول قابو نہیں آؤندا تے کئی کہندے جی ذرا تیاری کر لیے تھوڑا جا پرپک ہو لیے گرمکھو اے وی گل تہاڈے من دے پھرنے غلط نے آپا تا گرو دے اگے میلیا کچیلیا ککرمیاں نے جا کے آخنا ہم میلے تم اجل کرتے ہے ستگرو جیڑی میل میں نہیں نہ لا سکیا میں تیرے چرنا وچ جیون دا کپڑا لیا کے رکھ دیتا ہے تسی پوتر کر دیو میرا ستگرو کرپا کرے سانو ہوش آ جائے کہ ستگرو تو بنا گت نہیں ہونی ستگر باجو گرنی کوئی نگرے کا ہے ناؤ برا جے سو چندا اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گر بن کور اندار پائی رے گر بن گیان نہ ہوئے گرو تو بنا گیان پراپت نہیں ہونا تے گیان تو بنا پھر ویخ لو گرمکھو انیرے وچ ڈگن والی گل ہے اگیانتا دے نیرے چ بڑے تکے کھا دے کئیاں جنماں دے گاں نہ کتے واری لگ جاوے آؤ ستگرو اگے ترلا پائیے ستگرو غریب نواز میرے بک وچ پنج چولے پاؤ میرے نیتراں چ پنج چولے پاؤ میرے سر وچ پنج چولے پاؤ 15 چولے پا کے 15 وار فتح گرو جی گجا کے میرے منہ دے وچوں تے مینوں کلیجے وچ لا کے گل دے نال لا کے آکھو خالصا میرے روپ ہے خاص ستگرو میرا کرو گا سیسا دےو گا امرت چھکنا ہے گرو والے بننا ہے ساریاں تیاریاں ہو چکیاں نے میرا صاحب کرپا کرے تانوں ادم بخشے پلانا چتارنیاں واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح